0: Nyoya ing kordero ning Dios, nyoya ing milalako king kasalanan ning yatu, nularing maiyaos king apunanan ning kordero.
1: Gino, ek matampang tanggap keko, dapat ek kasmiyeng amano mo, kumayap na ko.